svakako će se ići u pravcu lišćarskih vrsta i svakako da postoje vrste koje mogu biti odabrane. S te strane treba da budemo pametni pa da ne ponovimo grešku iz prošlosti, već da obezbedimo da uradimo dobar izbor vrsta, dobar izbor provenijencija tih vrsta i da u budućnosti imamo stabilnu šumu.